0: Søyt Unge, 54-01, 50 imot.
1: Klimakiosk i Asit, gasho dolev, gasho dolev.
2: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
3: Nanoq FM.